Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab oni petibiatione secere.

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in sec.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, urin ces et dectum eam, sed dantum vi peregrinos.